Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 13. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da regija plaća visoku ekonomsku cijenu za napade usmjerene na Iran, čak i prije nego što je završen rat između Rusije i Ukrajine. Erdoğan je rekao da je šira regija već pod pritiskom zbog višestrukih sukoba. Također je rekao da se krvoproliće u Gazi i Libanu nastavlja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragači izjavio je da bi nacrt sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama mogao biti potpisan na daljinu u narednim danima, nakon što se završe završne faze pregovora. U razgovoru za državnu televiziju kasno u petak, Aragači je rekao da će sporazum u početku biti potpisan digitalno. Svaka strana će potpisati na daljinu. Nakon toga će biti objavljeno da su obje strane potpisale ovaj memorandum o razumijevanju, rekao je. Aragači je rekao da se nada da bi proces uskoro mogao biti završen. Indijski ministar vanjskih poslova Jaiš

Ar pozvao je američkog državnog sekretara Marka Rubija kako bi protestovao zbog američkih napada na tri trgovačka broda sa uglavnom indijskom posadom kod Omana. U napadima su poginula tri indijska mornara. U objavi na X-u Jaish Kanar je rekao da je uložio snažan protest Indije zbog napada. Rekao je da takva smrtonosna akcija protiv komercijalnog brodstva nije opravdana. Rekordna inicijativa, inicijalna javna ponuda dionica, gurnula je kompaniju Elona Muska za rakete i satelitski internet u gornji rang najvećih svjetskih kompanija po tržišnoj kapitalizaciji. SpaceX je procijenio cijenu svojih dionica na $135 po dionici, prikupivši oko 75 milijardi dolara. To kompaniji daje tržišnu vrijednost od 1,77 biliona dolara. Utakmica između Turkije i Australije počeće sutra u 7 sati po turskom vremenu. Susret će suditi Jesus Valenzuela iz Fudbalskog saveza Venezuele. U drugoj utakmici grupe sastaće se Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. 652. utakmica reprezentacije Turkije. Turkija će odigrati svoju 652. utakmicu u historiji. U dosadašnjoj 651. utakmici reprezentacija je ostvarila 259 pobjeda, 151 neriješen rezultat i 241 poraz. Nacionalni tim će se po treći put u historiji sastati sa Australijom, a prethodna dva susreta, odigrana 2004. godine, završena su pobjedom Turkije. Reprezentacija će odigrati svoju 34. utakmicu pod vodstvom selektora Montele. Pod vodstvom italijanskog stručnjaka, Turkija je dosadašnje 33 utakmice ostvarila sa 20 pobjeda. Posljednji trening pred utakmicu reprezentativci su odradili u parku Kjellner u Vancouveru, gdje će se susresti i odigrati. Trening koji je bio uglavnom posvećen taktici pratio i predsjednik Fudbalskog saveza Turkije Ibrahim Hadži Osmanolu. Iako se Kenan Yıldız oporavio od povrede i trenutno trenirao je sa ekipom, ne očekuje se da nastupi na utakmici. Kapiten Hakan Calhanoglu izjavio je: "Došao je trenutak koji su svi čekali. Pripreme su protekle veoma dobro, bez ikakvih izgovora želimo igrati svoju igru i pobijediti. Naša ekipa je veoma talentovana i dinamična, a cilj nam je da stignemo do finala." Raspored utakmica u grupi po turskom vremenu je sljedeći. 14. juni, nedjelja, 7 sati ujutru, Australija, Turkije. 15. juni, subota, 6 sati ujutru, Turkije i Paragvaj. 16. juni, petak, 5 sati ujutru, Turkije i Sjedinjene Američke Države. Savršeno otvaranje za Sjedinjene Američke Države. Pobjedili su Paragvaj sa 4:1 na otvaranju svjetskog prvenstva. Sjedinjene Američke Države su snažno započele svoju kampanju na svjetskom prvenstvu u fudbalu, pobjedivši Paragvaj rezultatom 4:1 na stadionu Sofi u Los Angelesu. Svečana publika ispunila je stadion u petak za prvu utakmicu domaćina na domaćem terenu nakon živopisne ceremonije otvaranja. Sjedinjene Američke Države, predvođene glavnim selektorom Mauricio Pochettinom, brzo su započele utakmicu i rano preduzele kontrolu. Centar Kristijana Puliska izazvao je konfuziju u 16. tercu Paragvaju, što je dovelo do autogola Dominijana Bodile u 7. minuti. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je u petak nakon remija sa Kanadom rezultatom 1:1 da je rezultat realan, te naglasio važnost osvojenog boda. "Ima žal kada vodite do kraja, ali treba biti realan. 1:1 je pravi rezultat. Ovo je dobar bod za nastavak takmičenja", rekao je Barbarez, dodajući da naredne utakmice treba pokušati dobiti. Strijelac gola za Bosnu i Hercegovinu Jovo Lukić kazao je da bi radije mijenjaju pogodak za pobjedu. "Žao mi je što nismo pobjedili, ali ovaj bod nam može puno značiti za prolaz dalje", rekao je Lukić, ističući da ekipa mora dati maksimum u narednim sudarima.
susretima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine

Narednu utakmicu igra 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske. U grupnoj fazi će Zmajevi odmjeriti snage i sa selekcijom Katara. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Kada svijet pogleda Palestinu, ono što vidi je uvijek isto. Uništene zgrade, dim koji se uzdiže, sirene i obavijesti u novinskim agencijama o smrti. Ali pravi život počinje u tim tihim trenucima kada kamere prestanu snimati. Palestina nije samo geografija bola i tuge. Tamo, uprkos svojoj strašnoj težini, život nekako pronalazi način da teče. Ljudi ne pokušavaju samo disati, preživjeti. Oni se opiru da žive humanim životom. Možda se ovi ljudi koji se suočavaju sa najbrutalnijim realnostima svijeta drže života čvršće od bilo koga drugog upravo zbog toga. S prvim zracima zore, red za hljeb ispred pekare u Gazi već je počeo da se duši. Ljudi pričaju o nacionalnim pitanjima dok se miris svježeg hljeba koji se diže iz te pekare širi do kraja ulice. U isto vrijeme zrna kafe se melju u maloj prodavnici u Jerusalemu. Miris kafe koja se preliva iz džeze u nablusu osjeća se mnogo stvarnije od svih ratnih vijesti na televiziji. Zatim tu su ljudi koji kreću na puteve kako bi stigli do kontrolnih punktova na zapadnoj obali. Oni dobro poznaju iscrpljujuća čekanja koja mogu trajati satima, ali nikada ne zaborave pogladiti svoju djecu po kosi prije nego što izađu iz kuće ili reći čuvaj se dok zatvaraju vrata, jer život se potajno opire upravo u tim malim detaljima. Ponekad nestane struje i ne dođe se satima, ali u tom mrklom mraku naiđete na mladu osobu koja uči u uglu kuće. Pokušavaju čitati biltene i bilješke ispred sebe uz plamen svijeće ili prigušeno svjetlo telefona. Neki također pokušavaju da se njihov glas čuje cijelom svijetu putem društvenih mreža s tim telefonom u ruci. U tom trenutku shvatite, neka svjetla se ne gase, čak ni kada nestane struje. Onda se iznenada sa ulice začuju radosni zvuci djece. Ta djeca koja su sagradila dvorac od dva kamena, jure ispuhanu loptu u prašini i prljavštini. Čak i pod najtežim novinskim naslovima na svijetu, djetinjstvo uspjeva stvoriti malo igralište za sebe. Tu leži velika tajna Palestine. Ljudi se često drže svojih svakodnevnih navika kako ne bi potpuno izgubili normalan tok života. Jutarnji doručak, porodična večera ili šoljica jakog čaja ispijena na balkonu postaje posljednji komadić domovine koji je osobi ostao. Uveče ulice ponovo oživljavaju. Uprkos oskudici i teškoćama, miris hrane koja se kuha u kućama širi se iz prozora na ulicu. Ta hrana se često dijeli sa komšijama za prepunim stolovima. U Palestini dijeljenje nije samo stara tradicija, već način preživljavanja stojeći jedni pored drugih. U kasnim popodnevnim satima vidite porodice kako hodaju prema moru u Gazi, umaču noge u hladne vode Mediterana kako bi zaboravili čak i na nekoliko minuta opkoljeni svijet oko sebe. Dok se djeca igraju u valovima, odrasli dugo gledaju u horizont. Za neke ljude čak i gledanje u horizont je kao disanje slobode. Onda iznenada s ulice se začuju jauci. Ovaj put to nije zbog loših vijesti, već zbog vjenčanja. Čak i ako nema struje, čak i ako su ulice obavijene tamom, čak i ako ne znaju šta će sutra donijeti. Nije važno, vjenčanje će se ipak održati, ples će se ipak izvesti, jer ljudi najsnažnije štite svoju vjeru u budućnost kroz vlastite pjesme.

Razumijevanje Palestine nije samo brojanje bombi koje padaju s neba. Pravo razumijevanje Palestine je vidjeti u svom srcu ljude koji, čak i usred ruševina i gomila kamenja, odbijaju odustati od odbrane života. U očima svijeta, Palestina možda nije ništa više od tužnih naslova vijesti, ali u toj sekundi, u maloj kuhinji srušene kuće, neko je još uvijek kuhao čaj. Upravo to održava naciju na nogama. Činjenica da život tvrdoglavo nastavlja uprko svim vrstama razaranja. U sljedećoj epizodi podijelit ćemo priče onih koji su platili najveću cijenu za slobodu u ovim zemljama. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalna ograničenja u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne

0: ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 13. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da regija plaća visoku ekonomsku cijenu za napade usmjerene na Iran, čak i prije nego što je završen rat između Rusije i Ukrajine. Erdoğan je rekao da je šira regija već pod pritiskom zbog višestrukih sukoba. Također je rekao da se krvoproliće u Gazi i Libanu nastavlja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragači izjavio je da bi nacrt sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama mogao biti potpisan na daljinu u narednim danima, nakon što se završe završne faze pregovora. U razgovoru za državnu televiziju kasno u petak, Aragači je rekao da će sporazum u početku biti potpisan digitalno. Svaka strana će potpisati na daljinu. Nakon toga će biti objavljeno da su obje strane potpisale ovaj memorandum o razumijevanju, rekao je. Aragači je rekao da se nada da bi proces uskoro mogao biti završen. Indijski ministar vanjskih poslova Jaishkar pozvao

je američkog državnog sekretara Marka Rubija kako bi protestovao zbog američkih napada na tri trgovačka broda sa uglavnom indijskom posadom kod Omana. U napadima su poginula tri indijska mornara. U objavi na X-u Jaish Kanar je rekao da je uložio snažan protest Indije zbog napada. Rekao je da takva smrtonosna akcija protiv komercijalnog brodstva nije opravdana. Rekordna inicijativa, inicijalna javna ponuda dionica, gurnula je kompaniju Elona Muska za rakete i satelitski internet u gornji rang najvećih svjetskih kompanija po tržišnoj kapitalizaciji. SpaceX je procijenio cijenu svojih dionica na $135 po dionici, prikupivši oko 75 milijardi dolara. To kompaniji daje tržišnu vrijednost od 1,77 biliona dolara. Utakmica između Turkije i Australije počeće sutra u 7 sati po turskom vremenu. Susret će suditi Jesus Valenzuela iz Fudbalskog saveza Venezuele. U drugoj utakmici grupe sastaće se Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. 652. utakmica reprezentacije Turkije. Turkija će odigrati svoju 652. utakmicu u historiji. U dosadašnjoj 651. utakmici reprezentacija je ostvarila 259 pobjeda, 151 neriješen rezultat i 241 poraz. Nacionalni tim će se po treći put u historiji sastati sa Australijom, a prethodna dva susreta, odigrana 2004. godine, završena su pobjedom Turkije. Reprezentacija će odigrati svoju 34. utakmicu pod vodstvom selektora Montele. Pod vodstvom italijanskog stručnjaka, Turkija je dosadašnje 33 utakmice ostvarila sa 20 pobjeda. Posljednji trening pred utakmicu reprezentativci su odradili u parku Kjellner u Vancouveru, gdje

a želimo igrati svoju igru i pobijediti. Naša ekipa je veoma talentovana i dinamična, a cilj nam je da stignemo do finala. Raspored utakmica u grupi po turskom vremenu je sljedeći. 14. juni, nedjelja, 7 sati ujutru, Australija, Turkije. 15. juni, subota, 6 sati ujutru, Turkije i Paragvaj. 16. juni, petak, 5 sati ujutru, Turkije i Sjedinjene Američke Države. Savršeno otvaranje za Sjedinjene Američke Države. Pobjedili su Paragvaj sa 4:1 na otvaranju svjetskog prvenstva. Sjedinjene Američke Države su snažno započele svoju kampanju na svjetskom prvenstvu u fudbalu, pobjedivši Paragvaj rezultatom 4:1 na stadionu Sofi u Los Angelesu. Svečana publika ispunila je stadion u petak za prvu utakmicu domaćina na domaćem terenu nakon živopisne ceremonije otvaranja. Sjedinjene Američke Države, predvođene glavnim selektorom Mauricio Pochettinom, brzo su započele utakmicu i rano preduzele kontrolu. Centar Cristiana Puliska izazvao je konfuziju u 16. tercu Paragvaju, što je dovelo do autogola Dominijana Bodile u 7. minuti. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je u petak nakon remija sa Kanadom rezultatom 1:1 da je rezultat realan, te naglasio važnost osvojenog boda. Ima žal kada vodite do kraja, ali treba biti realan i 1:1 je pravi rezultat. Ovo je dobar bod za nastavak takmičenja, rekao je Barbarez, dodajući da naredne utakmice treba pokušati dobiti. Strijelac gola za Bosnu i Hercegovinu Jovo Lukić kazao je da bi radije mijenjao pogodak za pobjedu. Žao mi je što nismo pobjedili, ali ovaj bod nam može puno značiti za prolaz dalje, rekao je Lukić, ističući da ekipa mora dati maksimum u narednim susretima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu igra 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske. U grupnoj fazi će Zmajevi odmjeriti snage sa selekcijom Katara. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Kada svijet pogleda Palestinu, ono što vidi je uvijek isto. Uništene zgrade, dim koji se uzdiže, sirene i obavijesti u novinskim agencijama o smrti. Ali pravi život počinje u tim tihim trenucima kada kamere prestanu snimati. Palestina nije samo geografija bola i tuge. Tamo, uprkos svojoj strašnoj težini, život nekako pronalazi način da teče. Ljudi ne pokušavaju samo disati, preživjeti. Oni se opiru da žive humanim životom. Možda se ovi ljudi koji se suočavaju sa najbrutalnijim realnostima svijeta drže života čvršće od bilo koga drugog upravo zbog toga. S prvim zracima zore, red za hljeb ispred pekare u Gazi već je počeo da se duši. Ljudi pričaju o nacionalnim pitanjima dok se miris svježeg hljeba koji se diže iz te pekare širi do kraja ulice. U isto vrijeme zrna kafe se melju u maloj prodavnici u Jerusalemu. Miris kafe koja se preliva iz džeze u nablusu osjeća se mnogo stvarnije od svih ratnih vijesti na televiziji. Zatim tu su ljudi koji kreću na puteve kako bi stigli do kontrolnih punktova na zapadnoj obali. Oni dobro poznaju iscrpljujuća čekanja koja mogu trajati satima, ali nikada ne zaborave pogladiti svoju djecu po kosi prije nego što izađu iz kuće ili reći čuvaj se dok zatvaraju vrata, jer život se potajno opire upravo u tim malim detaljima. Ponekad nestane struje i ne dođe se satima, ali u tom mrklom mraku naiđete na mladu osobu koja uči u uglu kuće. Pokušavaju čitati biltene i bilješke ispred sebe uz plamen svijeće ili prigušeno svjetlo telefona. Neki također pokušavaju

da se njihov glas čuje cijelom svijetu putem društvenih mreža s tim telefonom u ruci. U tom trenutku shvatite, neka svjetla se ne gase, čak ni kada nestane struje. Onda se iznenada sa ulice začuju radosni zvuci djece. Ta djeca koja su sagradila dvorac od dva kamena, jure ispuhanu loptu u prašini i prljavštini. Čak i pod najtežim novinskim naslovima na svijetu, djetinjstvo uspjeva stvoriti malo igralište za sebe. Tu leži velika tajna Palestine. Ljudi se često drže svojih svakodnevnih navika kako ne bi potpuno izgubili normalan tok života. Jutarnji doručak, porodična večera ili šoljica jakog čaja ispijena na balkonu postaje posljednji komadić domovine koji je osobi ostao. Uveče ulice ponovo oživljavaju. Uprkos oskudici i teškoćama, miris hrane koja se kuha u kućama širi se iz prozora na ulicu. Ta hrana se često dijeli sa komšijama za prepunim stolovima. U Palestini dijeljenje nije samo stara tradicija, već način preživljavanja stojeći jedni pored drugih. U kasnim popodnevnim satima vidite porodice kako hodaju prema moru u Gazi, umaču noge u hladne vode Mediterana kako bi zaboravili čak i na nekoliko minuta opkoljeni svijet oko sebe. Dok se djeca igraju u valovima, odrasli dugo gledaju u horizont. Za neke ljude čak i gledanje u horizont je kao disanje slobode. Onda iznenada s ulice se začuju jauci. Ovaj put to nije zbog loših vijesti, već zbog vjenčanja. Čak i ako nema struje, čak i ako su ulice obavijene tamom, čak i ako ne znaju šta će sutra donijeti. Nije važno, vjenčanje će se ipak održati, ples će se ipak izvesti, jer ljudi najsnažnije štite svoju vjeru u budućnost kroz vlastite pjesme. Razumijevanje Palestine nije samo brojanje bombi koje padaju s neba. Pravo razumijevanje Palestine je vidjeti u svom srcu ljude koji, čak i usred ruševina i gomila kamenja, odbijaju odustati od odbrane života. U očima svijeta, Palestina možda nije ništa više od tužnih naslova vijesti, ali u toj sekundi, u maloj kuhinji srušene kuće, neko je još uvijek kuhao čaj. Upravo to održava naciju na nogama. Činjenica da život tvrdoglavo nastavlja uprko svim vrstama razaranja. U sljedećoj epizodi podijelit ćemo priče onih koji su platili najveću cijenu za slobodu u ovim zemljama. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zaliha sveli na nulu, bili su prisiljeni da zaustavljaju proizvodnju sedmicama zbog pucanja samo jedne karike u lancu snabdijevanja. Kada posmatramo globalne poremećaje u automobilskoj industriji, prije svega se suočavamo sa nestašicom poluprovodnika koja se dodatno produbila ubrzanom digitalizacijom vozila. Prekidi u isporuci čipova, čija je proizvodnja uglavnom koncentrisana u Tajvanu i Južnoj Koreji, izazvali su proizvodne gubitke vrijedne milijarde dolara širom svijeta. Uz to problemi logistike i sigurnosti transportnih koridora, potaknuti napetostima u Suetskom kanalu i poremećajima na pomorskim trgovačkim rutama, udvostručili su rokove isporuke dijelova i potpuno poremetili proizvodnje planove fabrike. Sa druge strane, medalje nalazi se resursni nacionalizam vezan za litij, kobalt i nikl, ključne sirovine za tranziciju prema električnim vozilima. Globalno ograničenje u pristupu ovim sirovinama tjeraju proizvođače u neumornu potragu za novim izvorima. Nekada su vlasništvo i kontrola nad industrijom bili u rukama tradicionalnih centara poput Detroita, Stuttgarta i Tokija. Danas svjedočimo geografskom i klasnom pomjeranju. Ovaj novi ekosistem koji upravljaju globalne elite i tehnološki giganti nalazi se u samom središtu široke borbe za utjecaj koja se proteže od fudbalskih klubova do energetskih koridora. Poštovani slušalci, najznačajniji akteri i najteži geoekonomski centar ovog novog perioda jeste azijski kapital, a posebno kineska dominacija nad sirovinama. Kao što često naglašavamo u našem programu, države koje žele pretvoriti bogatstvo prirodnih resursa i tehnološku proizvodnju i moć u globalnu sferu uticaja koriste zelenu tranziciju kao svojevrsnu diplomatsku tvrđavu. Kina danas kontroliše gotovo cijeli lanac proizvodnje baterija, od prerade sirovina do proizvodnje baterijskih ćelija, koje predstavljaju najskuplju komponentu električnih vozila. Međutim, ova medalja ima svoju tamnu stranu. Zapadne države, suočene sa rizikom gubitka industrijskog liderstva, počele su postizati zaštitne zidove. Američki zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje milijarde dolara podsticaja kao i dodatne carine Evropske unije na vozila kineskog porijekla, predstavljaju najkonkretnije dokaze toga. Kao što smo govorili o konceptima suverene umjetne inteligencije ili suverenih ulaganja u fudbal, sada ulazimo u

0: u eru suverenih baterija i sigurnosti snabdjevanja. Države više ne žele kontrolisati samo granice ili energetske koridore, već i transportnu infrastrukturu koja predstavlja jednu od glavnih arterija svakodnevnog života i globalne popularne kulture. Ova težnja za kontrolom i rastući talas protekcionalizma nisu ograničeni samo na pacifički prostor i unutar Europe svjedočimo zanimljivim geoekonomskim potezima i trendovima regionalizacije. Logika globalizacije je zasnovana na proizvodnji tamo gdje je najjeftinije ustupa mjesto pristupu poznatom kao friendshoring ili nearshoring, što podrazumijeva oslanjanje na geografski bliže i političke pouzdane partnere. Kompanije danas svoje lance snabdjevanja premještaju u regije koje su im bliže i nose manje političkog rizika. Globalna automobilska industrija prelazi sa logističkog modela usmjerenog na efikasnost na novi geoekonomski model zasnovan na sigurnosti i otpornosti. Međutim, ovaj ogroman i ubrzani rast sa sobom donosi ozbiljne financijske strukturne rizike. Regulatorne institucije i proizvođači koji su godinama djelovali u okviru principa slobodnog tržišta i slobodne trgovine danas se suočavaju sa posljedicama nekontrolisanog rasta troškova i embarga. Rizik financijske zaraze osjeća se i u ovom sektoru. Ukoliko bi ključni proizvođač baterija ili dobavljač čipova bio prisiljen da obustavi rad zbog geopolitičke krize, to bi moglo izazvati lančani domino efekat koji bi ugrozio desetine automobilskih fabrika i hiljade proizvođača autodijelova širom svijeta. Nagla transformacija sektora nosi i rizik bankrota i hiljada malih preduzeća koji proizvode dijelove za tradicionalne motore i koje ne uspiju pratiti ovu tranziciju, što bi moglo dovesti do masovne nezaposlenosti. Koliko su zapravo održive i pouzdane ove nove investicione strategije? U našem programu moramo propitivati kriterije od prikladnosti. Teške posljedice zavisnosti od jednog dobavljača ili jedne države razotkrile su ozbiljne propuste u nadzoru i stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 13. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon informativnog bloka imat ćete priliku da čujete naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da regija plaća visoku ekonomsku cijenu za napade usmjerene na Iran, čak i prije nego što je završen rat između Rusije i Ukrajine. Erdoğan je rekao da je šira regija već pod pritiskom zbog višestrukih sukoba. Također je rekao da se krvoproliće u Gazi i Libanu nastavlja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragači izjavio je da bi nacrt sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama mogao biti potpisan na daljinu u narednim danima, nakon što se završe završne faze pregovora. U razgovoru za državnu televiziju kasno u petak, Aragači je rekao da će sporazum u početku biti potpisan digitalno. Svaka strana će potpisati na daljinu. Nakon toga će biti objavljeno da su obje strane potpisale ovaj memorandum o razumijevanju, rekao je. Aragači je rekao da se nada da bi proces uskoro mogao biti završen. Indijski ministar vanjskih poslova Jayesh Kar pozvao je američkog državnog sekretara Marka Rubija kako bi protestovao zbog američkih napada na tri trgovačka broda sa uglavnom indijskom posadom kod Omana. U napadima su poginula tri indijska mornara. U objavi na X-u Jayesh Kar je rekao da je uložio snažan protest Indije zbog napada. Rekao je da takva smrtonosna akcija protiv komercijalnog brodstva nije opravdana. Rekordna inicijativa, inicijalna javna ponuda dionica, gurnula je kompaniju Elona Muska za rakete i satelitski internet u gornji rang najvećih svjetskih kompanija po tržišnoj kapitalizaciji. SpaceX je procijenio cijenu svojih dionica na $135 po dionici, prikupivši oko $75 milijardi. To kompaniji daje tržišnu vrijednost od $1,77 bilijuna. Utakmica između Turkije i Australije počeće sutra u 7 sati po turskom vremenu. Susret će suditi Jesus Valenzuela iz Fudbalskog saveza Venezuele. U drugoj utakmici grupe sastaće se Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. 652. utakmica reprezentacije Turkije. Turkija će odigrati svoju 652. utakmicu u historiji. U dosadašnjoj 651. utakmici reprezentacija je ostvarila 259 pobjeda, 151 neriješen rezultat i 241 poraz. Nacionalni tim će se po treći put u historiji sastati sa Australijom, a prethodna dva susreta, odigrana 2004. godine, završena su pobjedom Turkije. Reprezentacija će odigrati svoju 34. utakmicu pod vodstvom selektora Montele. Pod vodstvom italijanskog stručnjaka, Turkija je dosadašnje 33 utakmice ostvarila sa 20 pobjeda. Posljednji trening pred utakmicu reprezentativci su odradili u parku Kjellner u Vancouveru, gdje će se susrest i odigrati. Trening koji je bio uglavnom posvećen taktici pratio i predsjednik Fudbalskog saveza Turkije Ibrahim Hadži Osmanolu. Iako se Kenan Yıldız oporavio od povrede i trenutno trenirao je sa ekipom, ne očekuje se da nastupi na utakmici. Kapiten Hakan Calhanoglu izjavio je: "Došao je trenutak koji su svi čekali. Pripreme su protekle veoma dobro, bez ikakvih izgovora želimo igrati svoju igru i pobijediti. Naša ekipa je veoma talentovana i dinamična, a cilj nam je da stignemo do finala." Raspored utakmica u grupi po turskom vremenu je sljedeći. 14. juni, nedjelja, 7 sati ujutru, Australija, Turkije. 15. juni, subota, 6 sati ujutru, Turkije i Paragvaj. 16. juni, petak, 5 sati ujutru, Turkije i Sjedinjene Američke Države. Savršeno otvaranje za Sjedinjene Američke Države. Pobjedili su Paragvaj sa 4:1 na otvaranju svjetskog prvenstva. Sjedinjene Američke Države su snažno započele svoju kampanju na svjetskom prvenstvu u fudbalu, pobjedivši Paragvaj rezultatom 4:1 na stadionu Sofi u Los Angelesu. Svečana

ispunila je stadion u petak za prvu utakmicu domaćina na domaćem terenu nakon živopisne ceremonije otvaranja. Sjedinjene Američke Države, predvođene glavnim selektorom Mauricio Pochettinom, brzo su započele utakmicu i rano preduzele kontrolu. Centar Cristiana Puliska izazvao je konfuziju u 16. tercu Paragvaju, što je dovelo do autogola Dominijana Bodile u 7. minuti. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je u petak nakon remija sa Kanadom rezultatom 1:1 da je rezultat realan, te naglasio važnost osvojenog boda. Ima žal kada vodite do kraja, ali treba biti realan, 1-1 je pravi rezultat. Ovo je dobar bod za nastavak takmičenja, rekao je Barbarez, dodajući da naredne utakmice treba pokušati dobiti. Strijelac gola za Bosnu i Hercegovinu Jovo Lukić kazao je da bi radije mijenjao pogodak za pobjedu. Žao mi je što nismo pobjedili, ali ovaj bod nam može puno značiti za prolaz dalje, rekao je Lukić, ističući da ekipa mora dati maksimum u narednim susretima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu igra 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske. U grupnoj fazi će Zmajevi odmjeriti snage sa selekcijom Katara. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Kada svijet pogleda Palestinu, ono što vidi je uvijek isto. Uništene zgrade, dim koji se uzdiže, sirene i obavijesti u novinskim agencijama o smrti. Ali pravi život počinje u tim tihim trenucima kada kamere prestanu snimati. Palestina nije samo geografija bola i tuge. Tamo, uprkos svojoj strašnoj težini, život nekako pronalazi način da teče. Ljudi ne pokušavaju samo disati, preživjeti. Oni se opiru da žive humanim životom. Možda se ovi ljudi koji se suočavaju sa najbrutalnijim realnostima svijeta drže života čvršće od bilo koga drugog upravo zbog toga. S prvim zracima zore, red za hljeb ispred pekare u Gazi već je počeo da se duši. Ljudi pričaju o nacionalnim pitanjima dok se miris svježeg hljeba koji se diže iz te pekare širi do kraja ulice. U isto vrijeme zrna kafe se melju u maloj prodavnici u Jerusalemu. Miris kafe koja se preliva iz džezve u Nablusu osjeća se mnogo stvarnije od svih ratnih vijesti na televiziji. Zatim, tu su ljudi koji kreću na puteve kako bi stigli do kontrolnih punktova na zapadnoj obali. Oni dobro poznaju iscrpljujuća čekanja koja mogu trajati satima, ali nikada ne zaborave pogladiti svoju djecu po kosi prije nego što izađu iz kuće ili reći čuvaj se dok zatvaraju vrata, jer život se potajno opire upravo u tim malim detaljima. Ponekad nestane struje i ne dođe se satima, ali u tom mrklom mraku naiđete na mladu osobu koja uči u uglu kuće. Pokušavaju čitati biltene i bilješke ispred sebe uz plamen svijeće ili prigušeno svjetlo telefona. Neki također pokušavaju da se njihov glas čuje cijelom svijetu putem društvenih mreža s tim telefonom u ruci. U tom trenutku shvatite, neka svjetla se ne gase, čak ni kada nestane struje. Onda se iznenada sa ulice začuju radosni zvuci djece. Ta djeca koja su sagradila dvorac od dva kamena, jure ispuhanu loptu u prašini i prljavštini. Čak i pod najtežim novinskim naslovima na svijetu, djetinjstvo uspjeva stvoriti malo igralište za sebe. Tu leži velika tajna Palestine. Ljudi se često drže svojih svakodnevnih navika kako ne bi potpuno izgubili normalan tok života. Jutarnji doručak, porodična večera ili šoljica jakog čaja ispijena na balkonu postaje posljednji komadić domovine koji je osobi ostao.

Uveče ulice ponovo oživljavaju. Uprkos oskudici i teškoćama, miris hrane koja se kuha u kućama širi se iz prozora na ulicu. Ta hrana se često dijeli sa komšijama za prepunim stolovima. U Palestini dijeljenje nije samo stara tradicija, već način preživljavanja stojeći jedni pored drugih. U kasnim popodnevnim satima vidite porodice kako hodaju prema moru u Gazi, umaču noge u hladne vode Mediterana kako bi zaboravili čak i na nekoliko minuta opkoljeni svijet oko sebe. Dok se djeca igraju u valovima, odrasli dugo gledaju horizont. Za neke ljude čak i gledanje u horizont je kao disanje slobode. Onda iznenada s ulice se začuju jauci. Ovaj put to nije zbog loših vijesti, već zbog vjenčanja. Čak i ako nema struje, čak i ako su ulice obavijene tamom, čak i ako ne znaju šta će sutra donijeti. Nije važno, vjenčanje će se ipak održati, ples će se ipak izvesti, jer ljudi najsnažnije štite svoju vjeru u budućnost kroz vlastite pjesme. Razumijevanje Palestine nije samo brojanje bombi koje padaju s neba. Pravo razumijevanje Palestine je vidjeti u svom srcu ljude koji, čak i usred ruševina i gomila kamenja, odbijaju odustati od odbrane života. U očima svijeta, Palestina možda nije ništa više od tužnih naslova vijesti, ali u toj sekundi, u maloj kuhinji srušene kuće, neko je još uvijek kuhao čaj. Upravo to održava naciju na nogama. Činjenica da život tvrdoglavo nastavlja uprko svim vrstama razaranja. U sljedećoj epizodi podijelit ćemo priče onih koji su platili najveću cijenu za slobodu u ovim zemljama. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su uslijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve je lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in time, kako bi troškove zalije

0: učinkovitosti velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 13. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da regija plaća visoku ekonomsku cijenu za napade usmjerene na Iran, čak i prije nego što je završen rat između Rusije i Ukrajine. Erdoğan je rekao da je šira regija već pod pritiskom zbog višestrukih sukoba. Također je rekao da se krvoproliće u Gazi i Libanu nastavlja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragači izjavio je da bi nacrt sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama mogao biti potpisan na daljinu u narednim danima, nakon što se završe završne faze pregovora. U razgovoru za državnu televiziju kasno u petak, Aragači je rekao da će sporazum u početku biti potpisan digitalno. Svaka strana će potpisati na daljinu. Nakon toga će biti objavljeno da su obje strane potpisale ovaj memorandum o razumijevanju, rekao je. Aragači je rekao da se nada da bi proces uskoro mogao biti završen. Indijski ministar vanjskih poslova Jayesh Kar pozvao je američkog državnog sekretara Marka Rubija kako bi protestovao zbog američkih napada na tri trgovačka broda sa uglavnom indijskom posadom kod Omana. U napadima su poginula tri indijska mornara. U objavi na X-u Jayesh Kar je rekao da je uložio snažan protest Indije zbog napada. Rekao je da takva smrtonosna akcija protiv komercijalnog brodstva nije opravdana.

Rekordna inicijativa, inicijalna javna ponuda dionica gurnula je kompaniju Elona Muska za rakete i satelitski internet u gornji rang najvećih svjetskih kompanija po tržišnoj kapitalizaciji. SpaceX je procijenio cijenu svojih dionica na $135 po dionici, prikupivši oko $75 milijardi. To kompaniji daje tržišnu vrijednost od $1,77 bilijuna. Utakmica između Turkije i Australije počeće sutra u 7 sati po turskom vremenu. Susret će suditi Jesus Valenzuela iz Fudbalskog saveza Venezuele. U drugoj utakmici grupe sastaće se Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. 652. utakmica reprezentacije Turkije. Turkija će odigrati svoju 652. utakmicu u historiji. U dosadašnjoj 651. utakmici reprezentacija je ostvarila 259 pobjeda, 151 neriješen rezultat i 241 poraz. Nacionalni tim će se po treći put u historiji sastati sa Australijom, a prethodna dva susreta, odigrana 2004. godine, završena su pobjedom Turkije. Reprezentacija će odigrati svoju 34. utakmicu pod vodstvom selektora Montele. Pod vodstvom italijanskog stručnjaka, Turkija je dosadašnje 33 utakmice ostvarila sa 20 pobjeda. Posljednji trening pred utakmicu reprezentativci su odradili u parku Kjellner u Vancouveru, gdje će se susresti i odigrati. Trening koji je bio uglavnom posvećen taktici pratio je i predsjednik Fudbalskog saveza Turkije Ibrahim Hadži Osmanolu. Iako se Kenan Yıldız oporavio od povrede i trenutno trenirao je sa ekipom, ne očekuje se da nastupi na utakmici. Kapiten Hakan Calhanoglu izjavio je: "Došao je trenutak koji su svi čekali. Pripreme su protekle veoma dobro, bez ikakvih izgovora želimo igrati svoju igru i pobijediti. Naša ekipa je veoma talentovana i dinamična, a cilj nam je da stignemo do finala." Raspored utakmica u grupi po turskom vremenu je sljedeći. 14. juni, nedjelja, 7 sati ujutru, Australija, Turkije. 15. juni, subota, 6 sati ujutru, Turkije i Paragvaj. 16. juni, petak, 5 sati ujutru, Turkije i Sjedinjene Američke Države. Savršeno otvaranje za Sjedinjene Američke Države. Pobjedili su Paragvaj sa 4:1 na otvaranju svjetskog prvenstva. Sjedinjene Američke Države su snažno započele svoju kampanju na svjetskom prvenstvu u fudbalu, pobjedivši Paragvaj rezultatom 4:1 na stadionu Sofi u Los Angelesu. Svečana publika ispunila je stadion u petak za prvu utakmicu domaćina na domaćem terenu nakon živopisne ceremonije otvaranja. Sjedinjene Američke Države, predvođene glavnim selektorom Mauricio Pochettinom, brzo su započele utakmicu i rano preduzele kontrolu. Centar Kristijana Puliska izazvao je konfuziju u 16. tercu Paragvaju, što je dovelo do autogola Dominijana Bodile u 7. minuti. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je u petak nakon remija sa Kanadom rezultatom 1:1 da je rezultat realan, te naglasio važnost osvojenog boda. "Ima žal kada vodite do kraja, ali treba biti realan. 1:1 je pravi rezultat. Ovo je dobar bod za nastavak takmičenja", rekao je Barbarez, dodajući da naredne utakmice treba pokušati dobiti. Strijelac gola za Bosnu i Hercegovinu Jovo Lukić kazao je da bi radije mijenjaju pogodak za pobjedu. "Žao mi je što nismo pobjedili, ali ovaj bod nam može puno značiti za prolaz dalje", rekao je Lukić, ističući da ekipa mora dati maksimum u narednim susretima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu igra 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske. U grupnoj fazi će Zmajevi odmjeriti snage sa selekcijom Katara. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.

Kada svijet pogleda Palestinu, ono što vidi je uvijek isto. Uništene zgrade, dim koji se uzdiže, sirene i obavijesti u novinskim agencijama o smrti. Ali pravi život počinje u tim tihim trenucima kada kamere prestanu snimati. Palestina nije samo geografija bola i tuge. Tamo, uprkos svojoj strašnoj težini, život nekako pronalazi način da teče. Ljudi ne pokušavaju samo disati, preživjeti. Oni se opiru da žive humanim životom. Možda se ovi ljudi koji se suočavaju sa najbrutalnijim realnostima svijeta drže života čvršće od bilo koga drugog upravo zbog toga. S prvim zracima zore, red za hljeb ispred pekare u Gazi već je počeo da se duši. Ljudi pričaju o nacionalnim pitanjima dok se miris svježeg hljeba koji se diže iz te pekare širi do kraja ulice. U isto vrijeme zrna kafe se melju u maloj prodavnici u Jerusalemu. Miris kafe koja se preliva iz džeze u nablusu osjeća se mnogo stvarnije od svih ratnih vijesti na televiziji. Zatim tu su ljudi koji kreću na puteve kako bi stigli do kontrolnih punktova na zapadnoj obali. Oni dobro poznaju iscrpljujuća čekanja koja mogu trajati satima, ali nikada ne zaborave pogladiti svoju djecu po kosi prije nego što izađu iz kuće ili reći čuvaj se dok zatvaraju vrata, jer život se potajno opire upravo u tim malim detaljima. Ponekad nestane struje i ne dođe se satima, ali u tom mrklom mraku naiđete na mladu osobu koja uči u uglu kuće. Pokušavaju čitati biltene i bilješke ispred sebe uz plamen svijeće ili prigušeno svjetlo telefona. Neki također pokušavaju da se njihov glas čuje cijelom svijetu putem društvenih mreža s tim telefonom u ruci. U tom trenutku shvatite, neka svjetla se ne gase, čak ni kada nestane struje. Onda se iznenada sa ulice začuju radosni zvuci djece.

Uveče ulice ponovo oživljavaju. Uprkos oskudici i teškoćama, miris hrane koja se kuha u kućama širi se iz prozora na ulicu. Ta hrana se često dijeli sa komšijama za prepunim stolovima. U Palestini dijeljenje nije samo stara tradicija, već način preživljavanja stojeći jedni pored drugih. U kasnim popodnevnim satima vidite porodice kako hodaju prema moru u Gazi, umaču noge u hladne vode Mediterana kako bi zaboravili čak i na nekoliko minuta opkoljeni svijet oko sebe. Dok se djeca igraju u valovima, odrasli dugo gledaju u horizont. Za neke ljude čak i gledanje u horizont je kao disanje slobode. Onda iznenada s ulice se začuju jauci. Ovaj put to nije zbog loših vijesti, već zbog vjenčanja. Čak i ako nema struje, čak i ako su ulice obavijene tamom, čak i ako ne znaju šta će sutra donijeti. Nije važno, vjenčanje će se ipak održati, ples će se ipak izvesti, jer ljudi najsnažnije štite svoju vjeru u budućnost kroz vlastite pjesme. Razumijevanje Palestine nije samo brojanje bombi koje padaju s neba. Pravo razumijevanje Palestine je vidjeti u svom srcu ljude koji, čak i usred ruševina i gomila kamenja, odbijaju odustati od odbrane života. U očima svijeta, Palestina možda nije ništa više od tužnih naslova vijesti, ali u toj sekundi, u maloj kuhinji srušene kuće, neko je još uvijek kuhao čaj. Upravo to održava naciju na nogama. Činjenica da život tvrdoglavo nastavlja uprko svim vrstama razaranja. U sljedećoj epizodi podijelit ćemo priče onih koji su platili najveću cijenu za slobodu u ovim zemljama. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju našeg programa gdje razgovaramo o onome što se nalazi iza granica, o strategijama skrivenim iza brojki, o novim pravcima globalne ekonomije. Danas ćemo staviti pod lupu kako su kritične sirovine, mikročipovi, tehnologije, baterija koje pokreću proizvodne trake širom svijeta, pretvorene u novu šahovsku tablu globalne geoekonomije. Automobilska industrija više nije samo inženjersko čudo zasnovano na mehanici, ona je postala simbol težnje država za ekonomskim i tehnološkim suverenitetom, ali i strateška oblast u kojoj se nalaze najosjetljivije pukotine globalne trgovine. Ove sedmice zajedno ćemo analizirati geoekonomske posljedice velike transformacije automobilske industrije i razmotriti kodove nove arhitekture lanaca snabdijevanja. Poštovani slušalci, dok automobilski sektor pokušava sanirati posljedice pandemije i geopolitičkih napetosti koje su slijedile, na scenu je stupio veliki izazov koji je duboko uzdrmao proizvodnju. Strukturni lomovi u lancima snabdijevanja. Nekada su vrijednost jednog vozila određivali zapremina motora i kvalitet mehanike, dok danas pred sobom imamo gotovo računare na točkovima, softveri, senzori, a posebno poluprovodnički mikročipovi postali su novo srce automobilske industrije. Mreže dobavljača koje su zbog posljedica virusa i logističkih zastoja financijski oslabile, jedna za drugom počele su biti uvučene u vrtlog globalnih kriza. Kako je izgledalo novo investiciono proizvodno okruženje i kakve lomove donijelo? Brojevi razvoj događaja zaista su upečatljivi. Veliki proizvođači koji su ranije primjenjivali filozofiju proizvodnje tačno na vrijeme, just in

0: stratešku kratkovidost velikih automobilskih kompanija. Investiciona klima trenutno pokazuje veliko interesovanje za električna i autonomna vozila, ali potrošači i lokalne zajednice nisu u potpunosti zadovoljni visokim troškovima i nedovoljno razvijenom infrastrukturom koju ova tranzicija donosi. Neki od najuticajnijih evropskih sindikata i radničkih lidera izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog premještanja proizvodnje u udaljene regije ili novoformirane softverske konzorcije. Za razliku od tradicionalne industrije, ove nove tehnologije, investicione grupe, proizvodni pogoni nisu simbol zajednice niti dugoročni izvor zaposlenja. Oni predstavljaju digitalnu imovinu iz koje će se, kada da to dođe vrijeme, izaći radi maksimalizacije profila. Poštovani slušalci, danas smo analizirali kako su se procesi koji oblikuju svijet od zelenih terena do puteva pretvorili u ogroman geoekonomski laboratorij unutar proizvodnih linija i fabrika. Automobil više nije samo pitanje snage motora i udobnosti, on je spoj rijetkih zemnih elemenata, softverskog suvereniteta, diplomatskih poteza i globalnih trgovinskih ratova. Ova radikalna transformacija i lomovi u lancima snabdjevanja imaju potencijal da učine tradicionalne industrijske institucije i pravila nefunkcionalnim. Ako mala grupa koja kontroliše sirovine ili tehnologiju preuzme potpunu kontrolu nad globalnim mrežama čipova i baterija, tada pravila igre više neće određivati slobodno tržište, već ti monopoli i suverene sile koje stoje iza njih. Baš kao što digitalno nuklearno doba donosi nove rizike, tako i industrijski svijet stvara vlastite nove odnose moći i ranjivosti. Time privodimo kraju još jedno izdanje našeg programa koje pripremamo i vodimo za Radio Glas Turkije, TRT-a. Gdje se god nalazi u svijetu, upućujemo vam srdačne pozdrave uz želju za budućnošću u kojoj će tehnologija, proizvodnja i kapital biti usklađeni sa etičkim vrijednostima i trajnom održivošću. Ostajemo uz vas do narednog susreta. Prijatno!
1: Geoekonomske aktualnosti.